0: Og en omfra, vi fjerger det tager jeg over, det tog turde det samme om, og på kalder med mig, og det tager jeg over, tog Eva, Ele Eva, for det som er lige synger, lige bulle, de de sav, lave pepe, tjener tager jeg lænde, måle tager, tog tager nok, og man lige på, til det for jeres forrælde, for at tage mig til mine fjerger, lave pepe, meget ordentligt, så I får mulighed.
1: Og der er bare til at synge lave, og der var egentlig ikke der er jo, og jeg er få i lave for at få fungere, der på, jeg synes, der er til hovedet nu, så jeg er få i nogle gange, og far i ordene, hvad jeg så meget lovlig, så I får mig nu her.
0: Mae lo ffaf teim mwyl neud ta iawn. Ia, mae lo ffaf ddim yn lang mwyn wyr i lang eilid. Mwys da ddim yn nafau aso. Ia, mae yng ffaf isa ffaf mwyn lang a dwy leta nhw. Ia, ffaf ddew dwy ddim yn mwyn mwyn wyr maile. La dwy le, mae la dwy le ta. Mae rwy'n rwy'n sôl i'r gael iawn.
1: Ioi. Ewa da mi si a lo da lai ffwy di o i sta i mwa. Ia, mi se ffwy lai pangu pangu i ele maa fan a fan a le. O le ten iawn. Ia, a sa o le da la fwy gyd. Ele a si me maa na ele uni. Ia, e o te ffwy. E o te ffwy mai le maa lu lu i le ala tul taia. E o mana o mi a le ele a vatu le vai maa fan fan a fwy le le le. E sa sa e lungol ta vale tau fati a ele le.
0: Ia, ia.
1: Le maa ule aisa. Ia, so ia, ia. E fwy le nei maa lu lu ufea ngai mtato e o kilan.
0: Sa are le. Ia, a mai a poat nei maa ngai a fwn. Sit fila chinul fai ngore ne maa sa fa mne mone. Na webe.
1: Ya on vanga mo mo la vata vaiota ol tatu se ir va son tenei. Ya on olele i a to lo la wina. Ya ai ia i la to a mai New Zealand nei. Ya sa fa ngale tau tua a le click ex la fon se le ni sa mo. Ya ol swa fa le na fa manuena o fata va se man a se man fangi a fata va se man fangi mai o kilan. Ya sa la foto pele fitu lua fitu ono vanu lua ono ya e tolu se lau to pene rafo la se lusu fa o lulai ya leo fa manye ina ili se lau ta lai fa il fatau ili supermarket ya ma se lau ta lai utole ta vale li pipi ya petrol station me se tatu entry ya o lefo isa fa ngale o nanga la foi ya le tupe anga isa mua o Australia, mai Tasmania, ya ole swa fa lo le stala ile entry le to. Ya sa la fo le tupe ile numero fitu fitu fa lo fa o fa. Aya ma wa manu malo fo ile ba tsa fa ile fata u se la tala. Ya le ma va tsa la u tala u to fo no na sa. O va so la le nei ya ile top up sa fata fa lo lo. Ya ole numero le sa fanga la eviliele numero o val se la wela fota pa pole o lua o fata si tolu val tolu lima fata si o lua o fata si tolu val tolu lima fata si ya sa la fola ta pa lima suta la fata umat falo lua ele numero fiti tolu lima kua ta si onono ya o mo fo ila le vata se la ta la fel fata back and safe ya mana vata se la ta la el tu ta vale le pipi. Ole se tatu entry ya ole se leni sa fa pena lafo ile aso mo mwa o akuso ya pia la sto na ile ya pola sfarele le ya ole numero sa mo sa lafo ile le tupe ole fitu fitu valu li maiva fitu valu fitu fitu valu li maiva fitu valu o Georgina ya le swafa ole sa lafo ino se leni. Ya ma etop se la pas fu se len la fu ya mo fu le vata se la ta la u to ta vale ya ma le vata se la ta la ya fa fatta ya to to lu ta to a se yo lo to ni ma si na ta vai ya man tu a e fia nga va ta to se ya ta u na to lu su ta la ta pa fa ta ma fa lo lo ya pe li ma su fu ya a fa pe ta nga online ya ti ta wa na to lu su ta la nga lu nga la ta pa pe la fu. Ya pe la fa foi la seleni ya ta una tau se la ni si la pe tau se la au se ta lia nga i lunga ya le seleni la fu i le mai cash at di sa li sa mo ya na ya nga ba ale le ta se ya o ta to prize winners na ta vai o se te no le so ya la fa pe foi ona fa so ta ya ma fa ti no tu la nga masan ya a to no le si va nga mun muli la vata vai na na fi fa na to to fo nga nga we nga ta to scope all of at no never thing ya wale fa si e no ta to po to science to o lo a o i nai mata u po le science technology engineering mana maps ya o le wa mata ta to le stala i lo nga ta to website www.scopa.nz ya so sisi la vai fia lesitala nei bloketi benai a onger kulisa sa mo pele ai at fifth social ya ultato website le mai payona ele stala yo so fa umo ila to ola fa ma win a mata ma se la ta la lo foi ya ora fa pe fo un to lo lo win la so e hand over ultato bloketi a mole a onga sa mo ya ona iba en na ulta pukala men nita ya o ta vai
0: ma no so te tele ya a fa so da belo sunga pe ni se vanga fi ma ma mai te no
1: Ya, ole tato numero basani lava olu atasi lima ono tautoro fa enfai ona faafso tae mayai. Ya, tawai utile iloa o faati no antu ta alonga il malu luo le aisal tae au, ole meo nefatali o tau si tau a...
0: Ia, se kau mafangafang. Kwa fangungu kakane ol malai il malu luo le wei.
1: Ya, kon wiema payo mtu tole nei wike, talnofo ila sofo.
0: Tai lava ya se foi amor ya foi favor ne foi ya sola sunga le pepe tuna tale lene pula ta tu company digital ya mala una e ne foi ta help toy lu minuto lo tor tale le